0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Десятка найважливіших новин української музики і сама музика. Усе найновіше і найважливіше в одному інформаційному випуску. Важка ділянка ТОП-10. Важка ділянка
1: ТОП-10. Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з головними новинами української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про масштабний фестиваль Макса Барського, про повернення до коренів групи «Дік», про першу за багато років спільну річ Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна і ще багато цікавого. А починаємо з композиції, що вже гучно заявляє про себе на радіо. Фома та гурт «Мандри» працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
2: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне, попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати нас, тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмай» – це саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, те, що сили світла і сила світла, вона сильніша за темряву.
1: Трохи світла і надії від Фоми та гурту «Мандри». Їхній «Розмай». Потужний
3: вибух. Бачиш?

0: Тома і мандри.
1: Розмай.
0: А ми переходимо до новин. Макс Барських оголосив амбітний літній проєкт «Всеукраїнський мандрівний фестиваль під відкритим небом Open Air Fest 2026». Подія стартує масштабним шоу у Києві на Льодовому стадіоні 27 червня, яке поєднає живу музику та ультрасучасну сценографію. Програма передбачає виступи артиста у різних містах країни, де фестивальна атмосфера буде доповнена унікальним візуальним супроводом. Тур покликаний об'єднати тисячі прихильників музиканта під чистим українським небом. Міжнародний благодійний фестиваль «Вирій» розкрив перші карти свого лайнапу. Масштабний дводенний захід відбудеться 8-9 серпня у просторі КИТ на ВДНГ. Серед головних учасників – Вів'ян Морт та джазова співачка Ганна. Окрім українських зірок, на сцену вийдуть артисти з-за кордону. Одним із хедлайнерів електронної сцени стане берлінський артист Холі Норт, який поєднує ембієнт та техно. Організатори наголошують, що Холі вже став улюбленцем публіки минулого разу і продовжує щиро підтримувати Україну в міжнародному просторі. Тому його повернення 8 серпня із сольним сетом стане однією з найбільш очікуваних подій літа. Організатори обіцяють, що захід стане не лише святом музики, а й потужним інструментом культурної дипломатії. Гурт Тік повертається до свого канонічного стилю, який понад 2 десятиліття тому зробив їх народними улюбленцями. Новий сингл «Ромашки» – це концентрат позитиву та світла, якого зараз так бракує. Віктор Бронюк зізнався, що цей трек є відповіддю на численні прохання фанів випустити щось легке, щире та драйвове у фірмовому стилі гурту. Тож на прохання слухачів Тік і його «Ромашки».

Це була нова пісня від групи Тік. А ми повертаємося до новин. Відома скрипалька та співачка Асія Ахад нарешті перервала творчу мовчанку та розповіла, де перебуває та чим займається. Наразі артистка мешкає у США, де активно працює над новим інструментальним матеріалом та бере участь у численних благодійних заходах. Асія зізналася, що життя за кордоном дало їй новий творчий імпульс. І зараз вона готує альбом, який здивує своїм експериментальним звучанням. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують разом роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це і є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

не край. Спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала на важкій ділянці ТОП-10. Далі коротка пауза, після якої поговоримо про нову композицію Фагота, свіжий реліз бумбокса, про переспів від Альони Омаргалієвої та про київський концерт Сковки. Тримайтеся актуальної хвилі.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо. Лідер ТНМК «Фагот» взяв участь у записі альбому «Стоїть піхота 2.0», створеного до Дня піхоти за підтримки культурних сил. До збірки увійшли 10 треків, головна ідея яких – Україна тримається завдяки мужності піхотинців. Олег Михайлюта записав спільну річ «Щастя» разом із Давидом Стеблюком. Також над альбомом працювали військові та відомі реп-виконавці, серед яких Ян Шипула, Гоня, Міша Правильний та Гаррі Шульц, що зробило цей реліз справжнім фестом єднання армії та культури. А тим часом українські воїни написали музику для кіно. Гурт військовослужбовців «Брати Станіслава» випустили пісню «Хрещені вогнем», яка стала саундтреком документальної стрічки «12 земля героїв». Текст був написаний ще у 2018 році, але пісню багато разів ховали у шухляду, бо не могли знайти ідеальне звучання. Співзасновник гурту Сергій Гупало, який зараз перебуває у шпиталі після важкого поранення, розповів, що фінальний поштовх дав запит від творців стрічки. І от після років творчих пошуків пісня отримала своє остаточне втілення і стала частиною документалки про захисників України. Бумбокс готує свіжий реліз. 14 травня гурт випустить міні-альбом, який називатиметься «Живий». До релізу увійдуть 5 композицій, серед яких 2 абсолютно нові роботи. Географія запису платівки інтернаціональна. Музиканти працювали над матеріалом у студіях України, Німеччини та Шотландії. У новій роботі музиканти продовжують фіксувати нерв часу, створюючи саундтрек нашої сучасності. І я ставлю вам свіжу річ з цього диску. Пісня називається «Зіпсована фея». Слухаємо «Бумбокс».

прозвучала зіпсована фея від гурту Boombox з їхнього нового міні-альбому «Живий». І ще кілька новин. Альона Омаргалієва долучилася до масштабного проєкту переосмислення української класичної естради, представивши власну версію легендарних стажерів. Співачка стала героїною нового випуску авторського шоу Тіни Кароль «Дім звукозапису», з якою дружить ще зі студентських років. Для епізоду Альона обрала знаменитий хіт 1979 року Назарія Єремчука «Стожари», назвавши її піснею «Надію», що повертається у мирне дитинство. Перед записом артистка порадилася з чоловіком Тамерланом, який підтримав її ідею зробити аранжування у латино-українському стилі, притаманному сучасній творчості співачки. Результатом став кавер, що наповнює класику новою енергією та вірою у мирне майбутнє. А один із амбасадорів українського репу Сковка анонсував великий живий виступ на мальовничих схилах Дніпра. Артист обіцяє особливу програму, де кожен рядок про рідний дім, друзів та наше коріння звучатиме максимально щиро. Концерт відбудеться 24 травня у Києві у локації Курені концертні. Виступ розпочнеться о 19:00. І це буде особлива можливість почути знані хіти Сковки у настільки атмосферному та символічному для столиці місці. Один з них звучить у нас. Чути гімн. Цим і завершимо. В ефірі важкої ділянки Топ 10 був Андрій Чиж. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. Бувайте!

0: Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слухаємо українське на New Day FM.
1: Не дзвони, перестань.

0: for Ukraine.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
3: Купи вже мотокосу «Штіль».
4: Знижки на мотокоси до 15%.
5: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
4: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
5: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
4: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
6: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
8: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Окупанти нанесли удар по Новобарівському району Харкова. Під завалами може перебувати людина. Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом припустив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. Війська РФ у ніч проти 19 травня атакували дронами Харків, Херсон та Кривий Ріг, внаслідок чого відомо про щонайменше 9 постраждалих та 1 загиблу. Про це повідомили обласні адміністрації. У Баварському районі Харкова внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на площі 150 квадратних метрів і зруйновано приватний житловий будинок. У різній мірі пошкоджені 25 приватних будинків та 1 багатоповерхівка. На місці працюють екстрені служби. Під завалами може перебувати людина. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що з одного пошкодженого будинку врятовано 2 людей. Так, 47-річний чоловік отримав поранення склом, а 50-річна і 73-річна жінки зазнали гострої реакції на стрес після атаки російських БПЛА. А у селі Покотилівка Харківського району внаслідок удару БПЛА загинула жінка. Ще 3 людей постраждали, з них 1 дитина. Також у місті Балаклія в Ізюмському районі Харківщини росіяни вдарили по нежитловій будівлі. Внаслідок удару на місці виникла пожежа. У Херсоні близько 5 ранку російські війська з дрона атакували 68-річного чоловіка в Каравельному районі. Внаслідок атаки у нього зафіксовано вибухову травму і травматичну ампутацію ноги. Його ушпиталили співробітники поліції. У Кривому Розі внаслідок атаки шахедів в центральному міському районі 41-річна жінка отримала поранення. Їй надали необхідну допомогу. У Нікопольському районі також поранено 22-річного хлопця. В Одеській області в Ізмаїльському районі БПЛА влучив у будівлю складу, пошкодивши покрівлю та вікна. Сталася пожежа без постраждалих. Глава КНР Сі Цзіньпін під час переговорів з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Пекіні минулого тижня заявив, що очільник Кремля Путін може в кінцевому підсумку пошкодувати про рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, повідомляє Financial Times із посиланням на кількох осіб, обізнаних із перебігом зустрічі. За даними співрозмовників видання, ці коментарі пролунали під час ширших переговорів, які також стосувалися війни в Україні. Зазначається, що під час обговорень Трамп запропонував ідею співпраці США, Китаю та Росії у протидії Міжнародному кримінальному суду. Як пише Financial Times, висловлювання Сі щодо рішення Путіна розпочати війну виглядали більш різкими, ніж у попередніх контактах із західними лідерами. Одна з осіб, обізнаних із зустрічами Сі з екс-президентом США Джо Байденом, зазначила, що раніше китайський лідер утримувався від прямих оцінок Путіна та війни, хоча обговорення Росії та України були відвертими та прямими. На цьому поки що вся інформація. Почуємося вже о 9:00.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Вітаю, друзі, і добрий раночок, 19 травня, на календарі ви слухаєте New Day FM. В студії Ярослав Колесник. 22 градуси тепла, це максимум на сьогодні у місті Звягель та Житомир, ну а загалом же в середньому маємо плюс 20. І це, друзі, яскраве підтвердження того, що синоптики ще вчора нам прогнозували майже цілий день дощ, але вже сьогодні свою думку вони нібито змінили і кажуть, що дощик, якщо і завітає до нас в гості, це буде в другій половині доби. І то, напевне, він не буде затяжним. Ночі нам прогнозують з вівторка на середу від 12 до 13 градусів тепла. Друзі, ранкове шоу розпочинається 3 години попереду. Я вас запрошую до цієї 3-годинної історії. Повернусь до вас рівнесенько за 3 хвилинки.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: На зв'язку Житомирщина говорить Україна. Ми вам вітання, друзі. Мене звати Ярослав Колесник. І в цю ранню пору кажу всім привіт, хто вже долучився до нашого ефіру. 3 години, як завжди, в нас з вами є, аби прокинутися і зарядитися на сьогоднішній день. А сьогодні в нас вже 19 травня, друзі. І не забуваємо, якось, можливо, хтось прозабув. Я то точно прозабув, що вже виявляється. А літо то вже не за горами, друзі. Вже 12 днів залишається. Небагато, немало. Сьогодні, не знаю, чому згадалась мені історія, ну, це навіть жарт, анекдот, називайте як хочете. Ранок в селі, бажаючи ще поспати, Степан чоботом перевів півдня на годину пізніше. Нам спати ніколи, друзі, ми вже заряджаємося разом із вами і обов'язково будемо з вами слухати класнючу музику, зокрема, прямо зараз буде лунати Will Armax, ну, а я традиційно нагадаю, де і як нас можна слухати. 067-107-106. Це номер нашої студії, Telegram, Viber та WhatsApp, як завжди, чекають ваш ваших привітань. 3W.New.Day.org.UA офіційний сайт нашої радіостанції. Не забуваємо, що на цьому сайті та не лише нас можна слухати в інтернеті з будь-якого куточку земної кулі. Містом Звягель з нами на зв'язочку 91,7 FM, Малин 92, Коростені, північ нашої області. На це Овруч, Олевські, сусідні населені пункти 106, Бердичу 102,0 і місто Житомир 102,2 FM. Ось, здавалось би, напевне, друзі, поки що все. Зараз ми з вами заваримо на філіжаночку горнятко кави. П'ємо, можливо, хто чайочок, хто каркаде, хто три в одному, кому що. Ну і я до вас повернусь максимально швидко і буду вже повертатися не сам. Тож, традиційно, добрий ранок, Україно, почуємось.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан та Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Татуся, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція старшого квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
11: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, випали кава, та давайте будемо нарешті занурюватися в цей день і ближче з ним знайомитися. Одразу до іменинників – це Клавдія, не та, що потрібно, просто Клавдія, Фаїна, Олександра, Федот, Андрій, Юлія, Уляна, Петро, Матрона та Христина. Всіх привітали з іменинами, ті, хто почули свої імена. Хто у нас народився в цей день, відзначаємо Мікеле Плачідо, італійський актор і кінорежисер, Наталія Орейро, всім відома уругвайська актриса і співачка, там, звісно, друзі. Сьогодні ми окремим рядочком поговоримо про Олексія Завгороднього, всім нам відомого як Позитив. Про нього ми поговоримо трішки пізніше. Швиденько до свят. Сьогоднішніх їх, в принципі, вистачає, але, тим не менш, про деякі поговоримо детальніше. Всесвітній день сімейного лікаря і день сімейної медицини в Україні. Всіх лікарів, звісно, вітаємо із професійним святом. Якщо раптом будете сьогодні в поліклініці, звісно, це не дуже добре, що ви в поліклініці, та, тим не менш, привітайте лікарів з професійним святом. День кубика Рубіка, друзі. Оце хочу вам розповісти окремою сторіночкою. Ну, отже, 19 травня кожного року свій власний день народження відзначає кубик Рубіка. Бо саме цього дня у 1974 році скульптор із Угорщини на ім'я Ерне і прізвищем Рубік, як це не дивно, вигадав цю механічну головоломку. Прихильники, до речі, ось цієї даної іграшки створили навіть змагання зі збиранням кубика на швидкість, назвавши його швидкубінгом. Перше змагання відбулося у 82-му році минулого століття. Людей, які беруть участь в цих змаганнях, називають спідкуберами. Нерідко вони складають кубика із заплющеними очима під водою по відбуванню в дзеркалі, ногами тощо. Наразі світовий рекорд належить китайцю, який з першої спроби склав кубика за 3,47 секунди. А ось рекордсменом із розв'язання. Друзі, ногами? Це просто щось. Ногами збирають люди кубика Рубіка. А я не можу знайти початок туалетного паперу. Є бразилець, який за 25,14 секунди ногами склав кубика. Уявіть, ногами. Ай-яй-яй. Ну і ще, друзі, сьогодні день динозавра відзначається. Чому саме сьогодні? В принципі, історично ніхто не може зрозуміти, але є припущення, що це нібито через те, що саме в 2000-х роках, приблизно в цей час, на екрани вийшла картина «Парк юрського періоду 3». Можливо, саме через це. Ось так от, друзі, день динозаврів сьогодні відзначається. В принципі, робимо зараз швиденько невеличку паузу, послухаємо Джері Хейл та Володимира Дантеса, ну і ще декілька класних пісень, і поговоримо про сьогоднішнього іменинника, який відзначає свій 37-й день народження. Він же Позитив, він же Олексій Завгородній. Почуємось.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку пояс.

0: Даруємо гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Знаєте, друзі, соціологи з'ясували, що 98% людей брешуть, коли кажуть «добрий ранок». Тобто ми з Марусею входимо в ці два маленьких відсотка, коли кажемо точно «добрий ранок» вам, і ви чуєте її сміх. Вона в студії, вона тут.
2: Добрий раночок, дорогі друзі. Я ніколи не думала, що можна брехати в цій маленькій фразі простій. Добрий ранок. Що ти маєш на увазі? Це брехня. Ну, що люди мають, соціологи?
1: Ну, що, можливо, хтось не виспався, можливо, не так.
2: Тобто для них не такий він і добрий.
1: Можливо.
2: Знаєш, я знала людину, яка казала у відповідь на «добрий ранок», якщо він такий тобі добрий, то з'їж його. І відразу зрозуміло, що в людини зовсім не добрий ранок.
1: Можливо, ти права.
2: Ми сподіваємось, друзі, що у вас все-таки добрий, гарний, теплесенький і вже майже сонячний ранок.
1: Так, ну і поки тебе не було, я обіцяв нашим радіослухачам, що ми трішки поговоримо про сьогоднішнього іменинника. Всі ми його знаємо як ПЗТМ Олексій Завгородній, але здебільшого всі його знають як Позитив, який сьогодні день народження свій відзначає. Ще мені дуже подобається, як його називають Пазік. Ну, це прикольно. Мені дуже так Пазік його Пазік називають. Олексій Завгородній, друзі, Позитив сьогодні відзначає свій 37-й день народження. Ми майже ровесник.
2: Дорослий хлопчик. Дорослий.
1: Ну і мені 37, значить виходить, що я також дорослий.
2: А ти думав, що ти не дорослий ще?
1: Ні. Думками я десь застряг в 10 класі.
2: Помітно було, Ярославчик.
1: Окей, ну що, якщо офіційно казати, то Олексій, ось те, що є в Вікіпедії, це офіційно український співак, музикант, композитор, вокаліст, музичний продюсер, автор відомих гуртів. Я не буду називати слово дозволу, але я думаю, всі пам'ятають ці назви, тому що вони лунають не досить гарно, створених під керівництвом ще одного чоловіка, ім'я його я також не буду називати.
2: От ім'я його ми точно не будемо називати.
1: Вчора, до речі, з'явилася новина, так що будуть знову разом. Ну,
2: будуть знову разом.
1: Бог з ними.
2: Голубки наші.
1: Боже.
2: Я, як ми раді.
1: То я весілля вам проведу.
2: Ярославчик проведе, якщо що.
1: Знаєш, підсиплю людям в чарочки потрібно те, що потрібно. І у кожного буде свій ведучий. Ні, я жартую, друзі, в мене такого немає. Так, що нам каже чат GPT, такого цікавого про Олексія, те, що народився він в Києві, в творчій родині. Батько театральний діяч, керував ансамблем імені Вірьовки. Знала ти про це чи ні?
2: Не знала, що це його батько. Ні.
1: Так, дивись, значить, якщо офіційно сказати, то має сестру двійняшку. Ось читаю із Вікіпедії, батько очолював творчий підрозділ Київської концертної організації «Київконцерт», а мама артистка балету. Ось так.
2: Ну, творчий. Творча дитина виросла в творчу дорослу людину. І одружився він теж на творчій дівчині, на танцюристці, з якою танцював він в шоу
1: Юлія Сахнева, чи її звати?
2: Не танцюють всі, як це називалося?
1: Танцюють не всі.
2: Танцюють не всі. А, танці зірка. Танці зірками. Танцюють, де танцюють, точно не всі. Так, Юлія Сахневич, і навіть мають уже дитинку. Не пам'ятаю, донечку, синочка?
1: Марію. Марійка її звати?
2: Синочок.
1: Неважливо.
2: Донечко, так. Так що продовжується отакий творчий рід, і, можливо, донечка теж буде кимось із...
1: разі не здивуюсь.
2: Із цієї професії.
1: Ти сказала, танцюють не всі, я чомусь так уявив. Знаєш, такі дуже погані музиканти на весіллі. Вони, ну, колись казали, пам'ятаєш, в селах на весіллі, танцюють всі! Mm-hmm. А тут танцюють не всі. Ну, такі музиканти. Друзі, ну ось так, от вітаємо Олексія Пазіка з днем народження, 37 років. Бажаємо гарно відсвяткувати. Якщо треба ведучі, ви знаєте, до кого звернутися.
2: А, он воно до чого вся інформація була.
1: Ну, все я спробую.
2: На правах я реклами. Це схоже на якийсь відчай творчий. Ярославчик.
1: Добре, ми гріх скаржитись, не будемо гнівити Бога.
2: Добренько. Відчувається, що тобі вже 37.
1: Дякую. Ти завжди вміла робити компліменти мені. Пасибі. Друзі, почуємось трішки згодом. Зараз послухаємо онуку, а онука послухаємо пізніше. Ні, ну, жарти жартами, почуємось.

0: радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарифів вашого оператора.
5: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
6: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичев запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
8: Деталі на сайті.
9: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: І, друзі, на останочок першої години ранкового шоу я пропоную тобі, Маруся, і нашим радіослухачам поговорити про дуже серйозну тему. Дуже серйозну. Знаєш, про що будемо зараз говорити з тобою? Про Верховну Раду зараз поговоримо. Неочікувано?
2: Неочікувано. А чого це ти так?
1: А я тобі зараз розповім. До речі, друзі, забігаючи...
2: А в тебе немає приємнішої теми на ранок?
1: Тема
2: взагалі,
1: дуже,
2: для людей?
1: Дуже, повір мені, тема дуже класна.
2: Ну, давай.
1: Але перед тим, забігаючи наперед, скажу, що в нас за годинку вже буде радіорозминочка. Я тобі казав в п'ятницю, що на понеділок ти будеш розповідати біографію Кріштіану Роналду.
2: Добре.
1: Я збрехав.
2: Добре.
1: Добренько, будеш Олексія Гуцуляка розповідати.
2: Добре.
1: Ні. Жартуюсь.
2: Мені однаково.
1: Ні, я думаю, що сьогодні буде дуже класна у нас розминочка, але зараз не про це. Ну, отже, Верховна Рада. Ти взагалі віриш, що в Мольфарі вгадала?
2: І Верховну Раду я не вірю. Уже не вірю в Верховну Раду.
1: Знаєш, люди телефонують в двері просто: «Добрий день, ви вірите в Верховну Раду?»
2: В Мольфарів більше,
1: віриш,
2: ніж в Верховну Раду.
1: А віриш, що людей, які займаються ось цим ділом, гадають на картах Таро, на руці, езотерики і так далі, тому віриш?
2: Не в усе підряд і не всім, але...
1: Частково, ну все-таки є,
2: так.
1: Щось є.
2: Є.
1: Але Верховна Рада зареєструвала законопроект про адміністративну відповідальність за платні послуги з ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму. Крім того, документ також передбачає відповідальність за рекламу, популяризацію та поширення інформації про такі послуги. Як тобі? Зараз битва екстрасенсів, всі заховалися.
2: Це вони хочуть просто податок з них взяти, чи що? Щоб вони легально
1: касові
2: працювали.
1: Касові апарати.
2: Розумієш? Легально працювали.
1: Фоб-гаталка.
2: Фоб, Мольфар. Мольфар якийсь там.
1: От тобі фоб.
2: Віталій,
1: от тобі,
2: наприклад.
1: Це коли, знаєш,
2: Мольфар Віталій.
1: Нагнувся низько, чуєш, ззаду штани тако, фоб.
2: Ну, кого що?
1: Спідниця.
2: Ярославчику, ми нещодавно говорили про твій вік і про те, що ти застряг у 10 класі. І не тільки я це помітила,
1: я
2: впевнена, наші слухачі.
1: Та я тим пишаюся.
2: А не треба.
1: Молодий в душі.
2: Дуже.
1: Я й досі в школу ходжу. Так, автори законопроєкту заявляють, що його метою є захист громадян від негативного впливу практик. Мені подобається формулювання. Від негативного впливу практик, пов'язаних з ворожінням, екстрасенсорики, магії, езотерики і так далі. Ну, і тут карти Таро також замі. Скільки ж викладуть кровних ті, хто будуть оштрафовані? Непогано, мені здається.
2: Знає, 100 скільки? Тисяч.
1: Так, ну, я, скільки у нас зараз неоподаткований мінімум? Не знаєш?
2: Mm-hmm.
1: Не знаєш, і я не знаю. Ти виручаєш мене сьогодні. Отже, штраф тягне за собою накладення від 1000 до 2000 не гривень, а неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та утилізацією засобів, предметів надання вище зазначених послуг.
2: Карти Таро будуть утилізовані?
1: Я карти ваші забираю.
2: Ну, я
1: залиште
2: не знаю.
1: Джокера.
2: Я не знаю, напевно, що є підстави серйозні для ось такого законопроєкту,
1: є.
2: Тому що зараз це надзвичайно поширено, і поряд з тими, а їх, я впевнена, меншість, хто насправді володіє якимись такими екстрасенсорними навичками, є просто шарлатани, перепрошую, які просто заробляють гроші на бідних людях, які зневірились, перепрошую, у всіх, в тому числі у Верховній Раді, і їм залишається тільки йти до мольфарів, до усіляких гадалок, ворожок, аби спитати, Господи, на що ж нам сподіватися. Так що отак от, ну, подивимось, поживемо, подивимось.
1: Ти зверталась колись за допомогою?
2: Я, ні.
1: Я одного разу звертався. Друзі, признаюся, одного разу звертався. Мені було...
2: А що тебе спонукало? Можеш признатися?
1: Це, ну, скажу так. А таке нещасне... можна розповідати? Я не знаю, чи можна таке розповідати.
2: Все можна розповідати.
1: У мене...
2: Нещасне кохання.
1: Можливо, ти чула колись таке слово, мені зараз дуже
2: Пороблено.
1: Соромно, я не знаю.
2: Перепрошую.
1: Це що це мені все пологовому сказали. На другий
2: день. Не тобі, мамі.
1: Коли я в іншій палаті вже сидів. З лікарями.
2: Ну, то що у тебе?
1: Я не знаю, слово рожа, знаєш таке?
2: Так, так.
1: Оце воно. Тобто, ось, ні.
2: Ну, це хвороба.
1: Віталій, це у мене обличчя називається, перестань.
2: Це хвороба. Це хвороба, з якою не знали, як впоратися, і казали, тоді треба до бабки йти. Як і переляк викачувати.
1: Переляк, ляк, яєчком поводити. Ну, тобто, я не розумів взагалі ніколи.
2: Але
1: з
2: допомогло?
1: допомогло.
2: Ну, бачиш?
1: А мені, а можливо, це було співпадіння? А можливо, це було співпадіння. Я не знаю, я не можу стверджувати. Мені було 16 років, я був молодий, не обтесаний.
2: Мені 16.
1: Зараз нічого не змінилося.
2: Друзі, вірте в хороше, нехай хороше здійснюється, нехай нікому не вдається вас розвести на гроші.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: радіо New Day FM.
1: Атака на Ізмаїл 19 травня. Дрони РФ пошкодили портову інфраструктуру. Втрати ворога на 19 травня. Збройні сили знищили 1140 окупантів. І 12 діб горіли ліси на Житомирщині. Пожежу на території Поліського природного заповідника ліквідовано. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Ругуцький. Уночі проти 19 травня російські війська атакували Ізмаїл Одеської області ударними безпілотниками. Про це повідомили начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпор та оперативний штаб Ізмаїльської районної державної адміністрації. За даними Олега Кіпора, в Ізмаїльському районі ворожий безпілотник влучив у будівлю складу. Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна будівлі. Після удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. В оперативному штабі Ізмаїльської районної державної адміністрації уточнили, що під час нічної атаки на Ізмаїл були пошкоджені об'єкти портової інфраструктури. Підрозділи ДСНС працювали на місці влучання та ліквідували наслідки атаки. За попередніми даними, внаслідок атаки на Ізмаїл постраждалих немає. Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1140 російських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил. Також було ліквідовано один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 2142 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 262 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спеціальної техніки. І упродовж 12 днів рятувальники спільно з працівниками лісового господарства у тісній взаємодії боролися з вогняною стихією. Площа пожежі орієнтовно складала 500 гектарів, про це інформує прес-служба ДСНС. Додатково для допомоги у гасінні пожежі залучалися вогнеборці Рівненщини. Деякі ділянки кварталів були заміновані, що не давало змоги повноцінно виконувати роботи з гасіння. Для розмінування територій залучались піротехнічні розрахунки ДСНС Житомирщини. Під час ліквідації пожежі здійснювався постійний моніторинг територій. За допомогою БПЛА проводилися роботи з ліквідації осередків тління та патрулювання лісових кварталів. Наразі сили та засоби, які були залучені до ліквідації пожежі, повертаються до пунктів постійної дислокації. На цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами вже за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Можливо, друзі, це трішки дивно, а можливо, навіть і ні. Найтепліші показнички сьогодні в день очікується в місті Звягель. 22 градуси тепла, Малин-Коростень 21, Бердичів та Житомир плюс 19. Це максимум на сьогодні. В другій половині доби, орієнтовно з 15 до 18 години, на території нашої області варто чекати дощиків. Десь більше, десь менше, звісно. Але чи буде він насправді, це вже покаже час. Вірогідність опадів сьогодні 50-60%. Хмарно з проясненнями, вночі 12-13 градусів тепла. Іманбек буде відкривати цю музичну годину, ну а ми з Марусею повернемося до вас буквально за 2,5 хвилиночки. Запрошуємо до другої години ранкового шоу.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: З вашого дозволу, Маруся, хочу розпочати цю музичну годину.
2: Я дозволяю.
1: Дозволяю
2: тобі.
1: Thank you.
2: Не дякую. Я сьогодні добра.
1: Май колег.
2: Колег?
1: А як буде колега англійською мовою?
2: Не важливо. Пішли далі.
1: А як буде не важливо? Ну все, не будемо зараз. Це що в нас? Урок англійської, у нас друга година ранкового шоу.
2: От воно. І за це тобі платять, а не за твою англійську, перепрошую.
1: Yes, today. Ти знаєш, вчора в інтернеті побачив картиночку і зловив себе на думці, що те, що я зараз кажу, ну це правда. Я, чесно, коли заходжу до крамниці, я шукаю червоний або жовтий ціник. Ну,
2: ти
1: чесно.
2: Не один такий.
1: І, напевно, багато хто
2: вся такий. Україна так живе.
1: А картинка в чому заключається? Кіт дивиться на себе в дзеркало, написано, коли вперше купив ковбасу не по акції. І тут написано, ми з тобою мільйонери чи що? Оце ти розкидаєшся грошима. Що далі? Таксі замість маршрутки, покоївку на мене. І чесно, правда, коли думаєш, ого, це психанув ковбасу, купив не по акції, а я що, багато заробляєш, чи що? Ні, я всім, друзі, зичу, щоб ніхто не шукав жовтих і червоних цінників, а просто купували те, що захочеться. Ну, просто сподобалось, купив.
2: Все, а тому у всіх має бути
1: не
2: зарплата.
1: Не сподобалось, вкрав.
2: Зарплата адекватна, я б сказала, нинішнім цінам, і нехай ваша зарплатня вас завжди тішить.
1: Ой, це дуже ти гарно, Це ти дуже гарно сказав.
2: Нехай вона частіше приходить. А можна, щоб частіше зарплата приходила?
1: Можна.
2: Ну, я не хочу раз місяць. Але я навіть два не хочу. Я хочу раз тиждень.
1: Ого!
2: Разів 10 більше. А можна так?
1: Все.
2: До якого мольфара мені звернутися?
1: Коли твої фантазії закінчаться?
2: Вони не закінчаться.
1: Друзі, ну що, на цій ноті запрошуємо вас до другої музичної години. Радіо Розминчики обов'язково буде. Ще поспілкуємося про Олю Полякову, поговоримо. Тому що Олечка що зробила?
2: А ти Олечку не чіпай, вона улюблена співачка Сергія Шетлюка.
1: Я ж не...
2: Але він любить не те, як вона співає. Він просто її любить.
1: Я не Вадим, і я не чоловік Олі, щоб чіпати її.
2: Правильно. І не Сергій Шетилюк, який вже запатентував це право першим в нашій студії.
1: Ох ти! Шетилюк у нас славнозвісний запатентун. Друзі, почуємо з вами трішки пізніше. Запрошуємо до нової музичної. Залишаємося разом.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості. Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: І хоч, друзі, мені Маруся заборонила робити це, але я все-таки це зроблю. Поговоримо про Олю Полякову, тому що бурхливо зараз, можна сказати, триває її творча стежина. Дуже багато новин навколо
2: Олі. Ти впевнений, що саме творча стежина бурхлива?
1: Не знаю. Окей, якщо тобі легше, скажу просто стежина. Так, тобі легше?
2: Просто бурхливо.
1: Це слово. Ну, окей. Друзі, Оля Полякова, ну правда, дуже багато зараз новин навколо неї з'явилося. Декілька днів тому з'явилася інформація, що Оля сказала, може, я й не повернуся. Полякова оголосила про паузу в українському шоу-бізнесі. Оля сказала, що мають відбутися кардинальні зміни в її кар'єрі. Співачка хоче зосередитись на англомовному проєкті у Великій Британії. Вона вже близько року працює над новою музикою. Я сам в шоці в Лондоні та має контракт із британським лейблом State 51.
2: Я не знаю, як це коментувати, чесно кажучи. Я не применшую здібностей і талантів наших артистів, але я щиро вважаю, що наші артисти, ну, як то кажуть, де народився, там і знадобився. А в Лондоні вистачає своїх, і не тільки в Лондоні.
1: Але не це,
2: ну, це
1: ще
2: моя
1: не все. Це ще
2: думка.
1: Не все.
2: Ну, давай, давай.
1: Ось позавчора, 17 травня, у київському Peppers Club була презентація проєкту The Nogi.
2: The Nogi.
1: Цей проєкт запустив Вадим Буряковський. Як розповіла сама Оля, ідея з'явилася після резонансного інтерв'ю Вадима Дмитру Гордону. Після цієї розмови чоловік співачки раптово опинився в центрі уваги, соцмереж його обговорювали і так далі. Після цього хвиля інтересу до родини Полякової лише посилилася. Що ж сказала сама Оля? У кожної жінки є частина, яку вона зазвичай приховує. Хтось називає це тінню, однак це просто інша фарба. І час вимагає від нас бути відвертими з собою до кінця. Отже, це буде проєкт, я не розумію до кінця, що це буде за проєкт, але сказала Оля, що ось цей проєкт має стати простором, де можна говорити відвертіше, ніж зазвичай. Угу. От якось так.
2: Якось так.
1: Ти будеш слідкувати? Ти будеш щось додавати в цій історії?
2: Слідкувати? За Олею? За її творчістю?
1: Так.
2: Обов'язково.
1: Обов'язково буде. Є відчуття, ти не до кінця відверта зі
2: мною. Обов'язково.
1: Так, ну, в принципі, що тут можна ще додати?
2: Ні,
1: поки
2: буде
1: нічого.
2: Слідкувати Шатилюк, а ми поруч з Сергієм будемо знати
1: всі
2: новини.
1: А він буде нам розповідати.
2: Де ноги його зацікавлять, точно.
1: Можливо, можливо. Друзі, готуємося до радіорозминочки вже буквально за декілька музичних хітів. Ну, а зараз слухаємо Моранді прямо зараз.

прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».

Заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
4: Деталі на сайті.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Розпочинай день з розминки! Тут ми качаємо твій настрій, розігріваємо мізки, тіло й твою посмішку заради бадьорого дня! Радіорозминка – твій ранковий старт!
1: Чуєш, милий?
2: Чую.
1: Ярослав.
2: Що?
1: А це щойно в пісні співалося. Ти моє крило, я твоє крило. Це ж як про нас.
2: Це ми колеги.
1: Ну, ми колеги.
2: А Віталій, а Віталій крила... це хвіст.
1: Погоджуюсь. Інколи голова, але частіше хвіст.
2: А у Павича, ти подиви, який хвіст гарний.
1: Хвіст у може Павича бути... хвіст гарний.
2: Хвости бувають
1: а
2: різні.
1: А ти гарно з'їхав з теми. Я тобі, бачиш, як гарно так сказав. Ти моє крило, я твоє крило. Так. Це до того, що ми доповнюємо одне одного. Для того, щоб створювати нашим слухачам гарний настрій. А от зараз розминочка. Друзі, традиційний момент, значить, ранковий, де, можливо, настрій одного з нас і не такий гарний
2: про
1: буде.
2: Це я і хотів
1: і
2: сказати.
1: Сьогодні Ярославчик вирішив трішечки познущатися наді мною.
2: Я
1: що ж
2: знаю.
1: То буде?
2: Час покаже. Чи я буду знущатися, чи ні.
1: Друзі, чи я буду знущатися?
2: Можливо, зараз все побачимо.
1: Ну, давай.
2: Треба пояснити, минулого тижня, це я не пам'ятаю, це був четвер чи п'ятниця, Маруся, мені прям таку серйозну розминку зробила.
1: Я вже взагалі не пам'ятаю, що то було, про що то було, що ти оце носиш в собі, виношуєш, цей біль, цю помсту.
2: Я не спав 4 дні, я сьогодні нарешті посплю. Тому що помста – це страва, яку треба давати холодно. Готова? Готова.
1: Значить, подавай.
2: Дивися, про що ми будемо говорити? Сьогодні день народження Олексія Завгороднього, він же Позитив. Я подумав, а чому б нам не поговорити з тобою про псевдоніми, про справжнє ім'я наших артистів? Анда, я тобі кажу справжнє ім'я за паспортом, а ти маєш вгадати, хто це, що це за артист?
1: Ну, давай.
2: Розпочнемо з простенького. Андрій Данилко. Це саме просте, що могло бути. Це хто це?
1: Вірка Сердючка. Ну, думаю, він і Андрій Данилко. Це два в одному.
2: Сюзанна Джамаладінова.
1: Джамала,
2: молодець. Тетяна Решетняк.
1: Таяна.
2: Ого. Інеса Асія Баленко.
1: Інеса Асія Баленко. Асія Хат.
2: Асія Хат, молодець.
1: Ну, це була підказка.
2: Олена Тополя.
1: Олена Тополя, це Олена Тополя. Вона ж, мені здається, зараз саме так і виступає.
2: Ну, окей, а раніше було як?
1: Альоша.
2: Або ще у дівоцтві була вона Олена Кучер, хто не знав. Катерина Сміюха.
1: Катерина Сміюха, це з Неангелів.
2: Ні, а звідки ти це знаєш?
1: Ну, я не знаю. Ну,
2: так, Наталя Дзеньків.
1: Наталя Дзеньків. Не знаю.
2: У неї сценічний псевдонім із 4 літер. Перша літера Л.
1: Л. Ай-яй.
2: Ти не можеш вгадати, от знаєш, як болить? Ніяк не пройде. Поки весь світ, а ти цілуй мене. Я вже тобі пісню проспівав.
1: Да, я не можу згадати, хто це.
2: Це Лама, Лама.
1: А, Лама.
2: Володимир Дантес. А, я вру, я сказав псевдонім.
1: А я в мене трішечки думаю.
2: Не туди.
1: А який його справжній?
2: Гудков, Володимир Гудков. Тетяна Ліберман.
1: Тіна Карль.
2: Молодець. Інна Бордюх.
1: Злата Охнєвіч.
2: Ні, це була погана ідея мені з цією розминшкою. Зараз цікаво. Лідія Скорупська.
1: Не знаю.
2: На сцені щорічного фестивалю «Червона рута» Лідія Скорупська.
1: Не знаю, хто така Лідія Скорупська.
2: Ліда Лі.
1: Ну, можна було б здогадатися. Так. Ну, лід небагато.
2: Ну, наступно, можливо, ти і не знаєш Мілу Нітіч. Це Людмила Нітічук, хто не знав. Ну, будете знати.
1: Ну, Мілу Нітіч знаю, так.
2: Катерину Гуменюк ти не знаєш. Це Асоль, Іван Сяркевич.
1: Не знаю.
2: Ні, ти знаєш, що таке?
1: Іван Наві.
2: Іван Наві, молодець.
1: Бачиш, згадала.
2: Я собі уявляю, якби люди не брали псевдоніми, це було б на сцені Іван Сяркевич. Іван Сяркевич і Інна Бордюх. Це прикольно. Так, Анастасія Кочетова.
1: Анастасія Кочетова, це... Ой, скажіть мені, як
2: не, це
1: вона? Мама Ріка.
2: Мама Ріка, правильно. Дружина Сергія Середи. А ось для мене це стало відкриттям. Наступний співак Микола Бортник.
1: Микола Бортник.
2: Хто це може
1: Микола Бортник.
2: Всі його знаєте, його
1: Коля
2: знаєте.
1: Коля Серга.
2: Ні.
1: Микола Бортник, не знаю.
2: Давай подумаємо. Я хочу, щоб ти подумала.
1: Ну, я не знаю. Ну, я зараз буду думати цілий ранок. Вже новини Віталій Рогуцький готує, а я що думаю.
2: А куди ми поспішаємо? У нас ще є 13 хвилин поговорити. Давай, 12 хвилин подумаєш, що таке Микола Бортник.
1: Микола Бортник, Микола Бортник.
2: Дивися, перша літера, от вона є ідентична, що в його імені, що у псевдонімі.
1: Меловін.
2: Але ні, не Меловін. Але там інше ім'я.
1: А у Меловіна що за ім'я?
2: До нього ми ще дійдемо.
1: А, ще, ну, це ще не все?
2: Це ще не все.
1: Микола Бортник, Микола Бортник.
2: Друзі, це не гадай, це Макс Барських.
1: А!
2: Макс Барських, Микола Бортник, ти уяви собі.
1: Калян.
2: На сцені Микола Бортник з піснею «Подруга ніч». Так, що у нас там далі? Ну, давай, Наталія Могила.
1: Могилевська.
2: Могилевська, тут це дуже просто. Далі, я думаю, кого тобі ще загадати. Руслана Лежичко, тут просто, хто це?
1: Руслана.
2: Руслана. Константин Бочаров.
1: Костянтин Бочаров – це Меловін.
2: Це Меловін і Юлія Голувань.
1: Юлія Саніна.
2: Юлія Саніна, браво, ти молодець, ти сьогодні справилась. Сідай, з мене нічого тобі не буде. Не вдалося, друзі.
1: Не вдалося.
2: Завтра? Ні, не завтра.
1: Футбол.
2: Післязавтра ти мене будеш розповідати біографію, не знаю, Ікера Касіліас. А хто це такий, побачимо післязавтра.
1: Неважливо.
2: Молодець. Друзі, ми вже незабаром з вами перетнемо межу наступної музичної години. Віталій Рогуцький за 10 хвилин з свіжими новинами. До речі, це його справжнє ім'я. Віталій Рогуцький.

прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

0: повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.
1: На день ближче до перемоги. New Day FM. New

0: повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Соціальна реклама.
7: Юди! Юди! Right.

0: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.
1: На день ближче до перемоги. New Day FM.

Відбій повітряної тривоги. Даруємо гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: Друзі, відбій повітряної тривоги. І після таких хвилин, які змушують трішки напрягтись, напевне, добра новина, вона є за щастям. Тож, хочу, друзі, це зробити вже прямо зараз, розповісти вам гарну новину, яка стосується, зокрема, Житомирщини і насамперед міста. Житомир, який стане для туристів ще більш привабливішим. Ще одна туристична родзинка відкриває свої двері для не лише мешканців, а й для гостей нашого прекрасного міста. Напевне, друзі, локація, про яку я зараз вам розкажу, про неї знали багато, але не всі там були, тому що був обмежений доступ, але про все мовою офіційних слів. У Житомирі відкривають підземелля під Софіївським собором. У центрі Житомира вже незабаром планують відкрити для відвідувачів старовинні підземелля, які розташовані під кафедральним собором Святої Софії. Кажуть, що там збереглися кам'яні склепіння, вузькі проходи та справжня атмосфера старого міста. Без декорацій, лише, як то кажуть, жива історія, якій вже понад сотні років. Ще раз кажу, що це не нова знахідка, а давно відомий історичний об'єкт, який був раніше малодоступним. Тепер його готують до екскурсій для містян та туристів. Ласкаво просимо до міста Житомира. Друзі, творчі продовжують цю музичну годину, а вже за декілька хвилин поговоримо про гороскопчик на сьогодні, на 19 травня.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всі мотарки вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
9: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
10: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
11: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну і нарешті ми з вами добираємося до головної страви ранкового ефіру. В Україні вже майже 11:00, і на десерт маємо, звісно, 12 героїв. Друзі, Овен розпочинає гороскопчик традиційно. Можлива конкуренція або напруженість, проте ваші лідерські якості допоможуть вам впоратися з будь-якими викликами. Телець – гармонійний день для спокою. Зосередьтеся сьогодні на своїх бажаннях та насолоджуйтеся моментом. Дуже просто. Близнятам – слушний момент для навчання, пошуку нових ідей та інтелектуальної діяльності. Раки, що у вас? Зверніть увагу на внутрішній стан та родину. Зірки радять провести час з рідними та дізнатися більше про історію свого роду. Ого! Леви, ваша впевненість привертатиме увагу. Уникайте зарозумілості, щоб зберегти хороші стосунки з оточенням. І діви, день обіцяє приємну зміну обстановки та нові позитивні враження. Ось така виходить перша частинка. Наслухаємо прямо зараз Discover, ну а я повернусь, ну скільки, 3,5 хвилинки. Почуємось.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Летимо з вами далі. Терези та компанія. Що там у вас? Полетіли. Терези, вдалий час сьогодні у вас для творчості та романтики. Приділіть увагу другій половинці або пошуку гармонії. Скорпіончики, не приймайте імпульсивних рішень. Будьте уважні до деталей, щоб уникнути непорозумінь. Стрільці, до вас. Оптимізм допоможе здолати дрібні перешкоди. І сьогодні чудовий день для планування майбутніх подорожей. Козороги, зосередьтеся на професійних завданнях або ж фінансових справах. Ваша працьовитість принесе вам сьогодні плоди. Водолійчики, відкритися для спілкування. Можливі сьогодні нові знайомства або цікаві робочі пропозиції. І рибки. Інтуїція, як завжди, буде на висоті. Довіряйте своїм внутрішнім відчуттям та займіться тим, що приносить вам заспокоєння. Ось, друзі, така у нас астрологічна картина сьогоднішнього дня, 19 травня. Ну, а яка картина відбувається в світі, все це вам розкаже Віталій Рогуцький буквально за 10 хвилиночок. Новини тому не прогавте. Почуємо з вами вже після 11.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: 2 атакували російський Ярославль. Місцеві кажуть, що під ударом міг бути НПЗ. До Пурл залучено майже 5,5 мільярдів доларів. І пришкільні табори в Житомирі, коли стартують та як харчуватимуться діти. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Ярославль, що розташований за близько 300 кілометрів від Москви в Росії, атакували дрони, унаслідок чого в місті працювало ППО та лунали вибухи. Ймовірно, ціллю був місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв. За його словами, більшість БПЛА вдалося збити, однак зафіксовано влучання в промисловий об'єкт. Також у Ярославлі внаслідок атаки перекрили перехрестя Московського проспекту, а на в'їзді з міста рух до самої Москви відновили. Місцеві повідомляють про вибухи та роботу ППО. Під ударом може бути нафтопереробний завод Ярославський. Він вже не вперше перебуває під атакою безпілотників. Востаннє дрони атакували його 8 травня. Крім того, міський голова Москви Сергій Собянін повідомив про атаку дронів на російську столицю. Там збили щонайменше 4 безпілотники. Зафіксовано падіння уламків. Майже 5,5 мільярдів доларів наразі залучено до програми «Пурл» – список пріоритетних вимог України, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ексклюзивному інтерв'ю для агентства «Інтерфакс Україна». Він спростував інформацію про те, що нібито щось не поставляється за цією програмою. Ми всі бачимо, що відбувається у світі. І, звичайно, перше, що найважливіше постачається по цій програмі – це ракети-перехоплювачі для антибалістичних систем, для систем «Петріот». І на сьогодні те, що можуть наші партнери профінансувати, і те, що американська сторона може постачати, воно постачається, зазначив заступник керівника Офісу президента. Загалом у програмі «Пурл» фінансово беруть участь 25 країн-членів НАТО, а також 3 партнери поза Альянсом. Так, зараз важче отримувати ці кошти, але це не означає, що програма не повинна працювати. Вона буде працювати і вона дає нам результат. Це та зброя і ті боєприпаси, які на сьогоднішній момент готові. Вони є на складах, їх можна використовувати, наголосив Жовкова. У Житомирській громаді цього літа працюватиме 30 пришкільних таборів. Вони відкриються 8 червня і триватимуть до 25 червня, повних 2 тижні відпочинку для школярів. Цьогоріч планують прийняти понад 5,5 тисяч дітей. Для учнів перших п'ятих класів організують табори з дворазовим харчуванням та 6-годинним перебуванням, а для старших школярів – різнопрофільні табори на 4 години без харчування. На забезпечення дітей виділили з міського бюджету понад 5,7 мільйона гривень. Діти пільгових категорій харчуватимуться безкоштовно. Це сироти, діти учасників бойових дій, малозабезпечені, діти загиблих військових та внутрішньопереміщені особи. Заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко наголошує, для творчо обдарованих школярів діє знижка. Батьки сплачують лише 30%, решту покриває бюджет. Таким чином, пришкільні табори в Житомирі стануть місцем відпочинку, розвитку та підтримки для дітей різних категорій. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск вже о 12-й.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Якщо ще вчора синоптики на сьогодні прогнозували суттєві дощі на Житомирщині, то як мінімум в Житомирі поки що їх не прогнозується. На сьогодні вірогідність опадів 20%. Щодо температурних сюрпризів, то сьогодні вони досить приємні – 19-21. Вночі 12-13 вище за 0. Ну, а ось завтра, не дивлячись на те, що нам вже прогнозують 21-23, в другій половині доби знову ж таки маються прогнози щодо опадів. Ба більше в Житомирі, Бердичеві та Звягелі Києві навіть прогнозують грозу. Орієнтовно о 15-й годині, але це завтра. Сьогодні ж, друзі, маємо те, що маємо, поки що без суттєвих опадів. Щоправда, в Коростені і в Малині ближче до 15-ї години невеликий дощик та прогнозується. Ми з вами, як завжди, почуємося за декілька музичних хітів, поговоримо про новини спорту та не лише. В Україні 11-та.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Олексій Гуцуляк пропустить матчі збірної України. Несподівані дебютанти у списку Андреа Мальдери. Та як виглядає повний список тих, кого викликав новоспечений тренер збірної України. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Вінгер Житомирського Полісся Олексій Гуцуляк не зможе взяти участь у перших товариських матчах збірної України під керівництвом новоспеченого тренера Андреа Мальдери. За словами головного тренера клубної команди Руслана Ротаня, українець отримав ушкодження. Нагадаємо, що Українська асоціація футболу 18 травня оголосила призначення італійського фахівця Андреа Мальдери головним тренером. Після призначення нового керівника тренерського штабу було оприлюднено і заявку збірної України. У межах підготовки команда запланувала два контрольні матчі 31 травня проти Польщі та 7 червня проти Данії. До розширеного списку викликаних футболістів увійшов і півзахисник Полісся Олексій Гуцуляк. Однак український вінгер пропустив матч 29-го туру у ПЛ, якому житомиряни зіграли в нічию з Луганською Зорею 0-0. Головний тренер житомирян підтвердив, що причиною відсутності 28-річного вінгера є травма. За його оцінками, процес реабілітації триватиме орієнтовно до 5 тижнів. Вінгер Монреаля Геннадій Сенчук вперше в кар'єрі викликаний до збірної України. Ім'я молодого футболіста з'явилося у списку гравців на червневі товариські матчі. Геннадій отримає дебютний виклик до національної збірної. А також видання «Тото таке» повідомляє, що дебютний виклик до збірної України отримає центральний захисник Олександр Романчук, який представляє румунський клуб «Університаті». 19-річний Сенчук у цьому сезоні зіграв 7 поєдинків. Мій його контракт з канадським клубом розрахований до 31 грудня 2028 року. На оціночну вартість складає 3 мільйони євро. Тож, як виглядає повний список тих, кого викликав Андреа Мальдера на червневі поєдинки? Голкіпери Анатолій Трубін, Андрій Лунін, Дмитро Різник, Руслан Нищере. До списку захисників увійшли Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Тарас Михавко, гравець Полісся Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Олександр Романчук. Півзахисники Олег Очередько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Єгор Ярмолюк, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, уроджений Житомира, Руслан Маліновський і вище згаданий Геннадій Сенчук. До списку нападників відзначаємо повернення легенди Андрій Ярмоленко, викликаний до лав збірної. Далі Артем Довбик, Олексій Гуцуляк, Віктор Циганков, Матвій Пономаренко, Олександр Назаренко, також вінгер Полісся та Роман Яремчук. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
4: Соціальна реклама.

Друзі, навіть не знаю, чи називати цю історію технологічною, чи ні, я б назвав би її парадоксальною, та й не прихильник я говорити про людей за океан. Мова зараз піде про Дональда Трампа, і нарцисизм набирає своїх обертів. Пан Дональд вийшов на новий рівень і готує до релізу, не повірити, що Трамп фон, тобто іменний телефон за $500. За ці гроші що ж там обіцяють? Обіцяють чіп Snapdragon 7-ї серії, 12 гігабайтів оперативки та 512 гігабайтів вбудованої в пам'яті. В принципі, непогано. Але в цій історії є величезний парадокс. Головний парадокс в тому, що поки пан Дональд будує передвиборчу кампанію на гаслах про повернення виробництва в Америку та жорсткі тарифи проти Пекіна, його ж іменний смартфон зібраний в Китаї. Та й така, друзі, історія. Парадокс на парадоксі. На що можна додати? Напевно, що я до вас повернусь за 3,5 хвилинки і поговоримо вже про нашого співвітчизника, пана Вадима Мічковського. Всі ми його знаємо як дядя Жора. Що він там цікаво розповів, розкажу за 3 хвилини.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Увага!
0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

Please just rewind, let me shake it to the max. New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.

0: сусіда. Ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
1: Знижки на мотокоси до 15%.
2: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
1: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
2: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
1: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
1: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті upg.ua.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості. Yeah.

0: Вітаю, друзі! З вами Сергій Шателюк. Ну і зараз новина для всіх, хто мріє про електромобіль. Але не мріє чекати зарядку довше, ніж зазвичай. Тесла готує справжню революцію для своїх вантажівок Tesla Semi. Ну і головне, нові батареї обіцяють зарядку, увага, всього за 5 хвилин. Так, поки ми шукаємо на заправці хот-дог і каву, електровантажівка вже майже готова їхати далі. Що це за магія, така запитаєте ви? Ну, у Tesla хочуть перейти на нові натрій-іонні батареї. І тут головний прикол у тому, що замість дорогого літію використовують натрій. Це що? Фактично сіль. Тобто майбутнє електрокарів може працювати на тому, чим ми солимо картоплю вдома. Ну, наприклад, так. Чим вони круті? Ну, швидка зарядка, дешевше виробництво, менша залежність від літію, ну і краща робота в мороз. Ну і це дуже важливо для України, бо коли звичайний телефон на морозі вже проситься на підзарядку, нові батареї обіцяють тримати понад 90% ємності навіть при мінус 40. Ну а ще заявляють запас ходу до 1000 кілометрів, тобто теоретично можна виїхати з Житомира, ну і десь аж під Польщу, ще не сперечатися з навігатором, куди він нас завів і де тут зарядка. Ну і що цікаво, натрій-іонні батареї дешевші у виробництві. Ну а це означає, що електромобілі можуть поступово ставати доступнішими. Бо зараз деякі ціни на електрокари такі, що ай-яй-яй, кусаються. Але тут важливий момент. Поки це все більш про великі вантажівки Tesla Semi, а не про масові виробництва легкових автомобілів. Хоча технологія вже активно розвивається, ну і цілком можливо, що через кілька років швидка зарядка стане такою ж звичайною, як зараз заїхати на каву. Ну і чесно, якщо електромобілі реально будуть заряджатися за 5 хвилин, тоді, напевно, головна проблема водіїв лишиться не в зарядці, а в тому, яка черга буде за хот-догами на заправці.
1: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM. Game.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000. Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Академії науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Що ж, друзі, сьогодні в техноскарбі про роботів для небезпечної роботи, ну і про рекламу, яка дісталася навіть до телевізорів преміум-класу. Спочатку про робота Кентавра із Китаю, ну а потім про налаштування, які вже шукають власники LG. Почнемо з робототехніки. І у Китаї створили робота Кентавра, який може пересуватися по металевих поверхнях, ну і виконувати складну технічну роботу. Завдяки потужним магнітам він буквально прилипає до конструкції. Конструкції працює із зварюванням, очищенням іржі та може використовувати різні інструменти. Ну і поки системою керують дистанційно, але розробники вже готують повну автоматизацію з використанням штучного інтелекту. Ну і такі машини можуть працювати там, де людині небезпечно або незручно, на висоті, у промислових зонах чи складних технічних умовах. Ну а я до вас повернусь уже за 2 хвилинки після Калуш.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну а тепер, друзі, про телевізори. І користувачі LG помітили, що навіть на дорогих телевізорах, які там коштують за $1500, компанія почала показувати рекламні банери поверх інтерфейсу. Іноді реклама з'являється навіть під час використання приставок чи консолей, ну, наприклад, PlayStation. Ну і, на щастя, це можна вимкнути в налаштуваннях. Ну, шлях такий, кажуть нам, що Generals, потім System, потім Advanced, а потім House Setting. Ну а далі потрібно вимкнути пункти Home Promotion, ну а далі Content. Тобто навіть телевізори сьогодні поступово перетворюються на рекламні платформи, ну і користувачам доводиться окремо боротися за чистий інтерфейс.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росіяни вдарили балістикою по центру Прилук. Є загиблі та поранені. Понад 64 тисячі солдатів і майже 8 тисяч одиниць техніки. Міноборони Росії заявили про початок ядерних військових навчань. І продаж неякісного вугілля для шкіл на понад півмільйона гривень. На Житомирщині постачальник отримав підозру. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Зранку 19 травня російські війська вдарили балістикою по центру міста Прилуки, що на Чернігівщині. Унаслідок атаки загинуло двоє людей, ще щонайменше 17 дістали поранення, серед них 14-річна дитина. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що окупанти поцілили по місту близько 10-ї. Під ударом опинилося одне з місцевих підприємств. Крім того, було пошкоджено розташовані поруч торгівельний центр, супермаркет та пожежна техніка. На місці прильоту працювали профільні служби для ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Міністерство оборони Росії оголосило про початок навчань з підготовки до застосування ядерних сил, які відбудуться з 19 по 21 травня. Про це пише пропагандистське медіа ТАСС. Зазначається, що до навчання РФ залучать понад 64 тисячі військових російської армії та майже 8 тисяч одиниць техніки. Крім того, на військових навчаннях, як стверджує Міноборони РФ, працюватимуть ракетні війська стратегічного значення, які відповідають за ядерне стримування та ураження стратегічних об'єктів – Тихоокеанський та Північний флоти Росії. Війська РФ відпрацюють питання спільної підготовки і використання ядерної зброї, яка розміщена в Білорусі. Нагадаю, що вчора Міністерство оборони Білорусі також повідомляло про військові навчання за участі армії РФ, на яких підрозділи нібито тренуватимуть бойове застосування ядерної зброї. На Житомирщині постачальнику вугілля повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. Йдеться про закупівлю восени 2025-го, коли одна із селищних рад придбала тверде паливо для шкіл громади. Переможцем торгів стало підприємство, директором якого є 48-річний житель Донеччини. Він запропонував найнижчу ціну, після чого уклали договір на понад 725 тисяч гривень. Однак замість якісного кам'яного вугілля постачальник привіз продукцію, що не відповідала жодній з заявлених марок. Експертиза підтвердила, паливо було непридатним для використання. Попри це, селищна рада перерахувала частину коштів і бюджет громади втратив понад 529 тисяч гривень. Слідчі інкримінують директора товариства. Привласнення коштів у великих розмірах вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з додатковим обмеженням права обіймати певні посади. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури. На цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Що ж, друзі, щодо погоди, синоптики на сьогодні обіцяють Житомир і області. Протягом усього дня хмарно з проясненнями погоду, без опадів на сьогодні і плюс 20 максимально за Цельсієм. Ввечері температура знизиться до плюс 17, вночі впаде до плюс 12, ну і з завтрашнього дня трьохденний марафон дощів. У Житомирі області протягом усього дня завтра буде похмура погода, у день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, ну а ввечері йому на зміну прийде просто дощ. І так протриватиме 3 дні. На завтра плюс 20, максимально четвер плюс 23, а п'ятниця плюс 21 за Цельсієм.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Ну що ж, друзі, вітаю вас. Вівторок, 19 травня. Ну і просто зараз на хвилях New Day FM. Привіт в обід. Біля мікрофону Сергій Шателюк. Ну і якщо потрібно сьогодні, знаєте, так втягнутися в робочий ритм, то ви на правильній хвилі. Після понеділка йде вівторок, і це логічно. Це вже той день, коли кава працює не як реанімація після вихідних, ну а просто для настрою вівторка. Якщо ви зараз в авто, можливо, на роботі, вдома, ну чи десь в дорозі, дякую. Що цей обітній час проводите разом із нами. Ну і нагадаю, наші хвилі в Житомирі хвиля 102.2, Бердичів 102.0, Коростень 100.6, Малин 90.2 FM, ну і звісно ж Звягель 91.7 FM. Ну а ще завжди чекаємо ваші оці повідомлення у Viber, Telegram або ж WhatsApp за номером телефону 067-107-106. Пишіть привітики, побажання, ну або просто, що у вас сьогодні цікаво. Будемо створювати настрій разом з вами. Ну і попереду хороша музика, цікаві історії та ще багато, знаєте, цікавого на хвилях New Day FM. Не перемикайтеся.

Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля.

0: перевірені та з гарантією. Завітай! Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого.
7: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
9: Розміщення реклами на New Day FM.
10: 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Що ж, друзі, в Україні 13:30, ну а ми продовжуємо приймати ваші привітики та вітання. Ну і мав тільки що телефонну розмову з пані Наталією, пані Наталя з Житомира. Ну і вона передає щирий привіт усім нашим військовослужбовцям, які зараз нас слухають, ну де б ви не були. Ну і окремо просить передати теплі слова для Руслана, Віки та особливо для Богдана. Друзі, вам величезна подяка за сили, витримку, ну і все, що ви робите для України. Нехай поруч завжди будуть люди, які чекають, підтримують і люблять. Тримайтеся, ми думаємо про вас, ну і дуже цінуємо кожного з вас.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспорт підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26 067 412 06 26 або 067 349 84 14 067 349 84 14.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
7: Розміщення реклами на New Day FM.
8: 067-306-106.
7: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Напевно, друзі, багато вже ми говоримо про правильний сон і скільки потрібно спати, але, знаєте, в мене є таке нове дослідження від вчених, і вони офіційно підтвердили, що сон – це не лінь, а прямо інвестиція в молодість. Ну і після аналізу сну більше ніж 500 тисяч чоловік, дослідники дійшли висновку, що найповільніше старіють ті, хто спить приблизно від 6 до 8 годин на добу. Ну і тут цікаво, що проблема не тільки в недосипі, бо якщо спати менше 6 годин, то організм виснажується. Але якщо регулярно перележувати понад 8 годин, теж нічого хорошого з цього не буде. В обох випадках прискорюється старіння різних систем організму, то й тут псується настрій, слабший імунітет і навіть зростає ризик депресивного стану. Ну, тобто тепер фраза «я сьогодні виспався» – це майже як «я сьогодні подбав про своє здоров'я». Тож, якщо хтось зараз мріє не про обід, а про подушку, можливо, ваш організм просто дуже хоче залишитися молодим.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Удар по Прилуках. Вже понад 20 поранених. Понівечений ТЦ «Епіцентр». Росіяни атакували одразу трьома балістичними ракетами об'єкти «Нафтогазу» на Дніпропетровщині. І Житомир стане одним із перших міст України з державним ветеранським простором. Стартував відбір на керівника. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Під час ранкового балістичного удару по Прилуках Чернігівської області зазнав руйнувань ТЦ «Епіцентр». В будівлі майже повністю зруйнована задня стіна. Про це повідомляє прес-служба компанії «Епіцентр К». Сьогодні внаслідок ракетної атаки ворог зазнав руйнувань торговий центр «Епіцентр» у Прилуках на Чернігівщині. Поранення отримали двоє наших співробітників, загрози їхньому життю немає. Вибуховою хвилею майже повністю зруйновано задню стінку будівлі, йдеться в повідомленні. Також зазначається, що після удару на місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та всі екстрені служби. Гадаю, що сьогодні окупанти вдарили балістичною ракетою по центральній частині міста Прилуки. Спочатку було відомо про двох загиблих та 17 поранених людей. Серед поранених є дитина. Втім, згодом кількість поранених унаслідок ракетного удару зросла до 21 людини, повідомив у коментарі Суспільному начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Ціллю ворога стало одне із підприємств неподалік епіцентру. Увечері 18 травня війська РФ завдали трьох балістичних ударів по об'єктах нафтогазової інфраструктури компанії «Нафтогаз України». Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Карецький. За його словами, 17 та 18 травня майже безперервно тривала атака дронами, А напередодні ввечері росіяни завдали ударів трьома балістичними ракетами по активах на Дніпропетровщині. Є пошкодження та руйнування. Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше, станом на цю хвилину персонал атакованих об'єктів не постраждав, каже Корецький. Він згадав, що минулого тижня під масованим обстрілом балістики перебувала інфраструктура «Нафтогазу» на Полтавщині. Нагадаю, війська РФ у ніч проти 5 травня атакували Полтавщину ракетами та ударними БПЛА, уразивши об'єкт газовидобування. Коли на місце масштабної пожежі приїхали рятувальники та працівники нафтогазового підприємства, окупанти вдарили повторно. Загалом, внаслідок атаки загинули 4 працівники компанії, ще 7 працівників «Нафтогазу» перебувають у лікарні. Житомир стане одним із перших міст України, де відкриють державний ветеранський простір. Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів. Ветеранські простори з'являться у 7 містах країни, зокрема в Бучі, Івано-Франківську, Кременчуку, Кривому Розі, Луцьку, Ужгороді та Житомирі. Нагадаю, у Житомирі на будівництво такого центру передбачено 108 мільйонів гривень. Нині стартував відбір на керівника простору. До участі запрошують ветеранів та членів їхніх родин, також сім'ї загиблих захисників. Кандидати зможуть пройти безкоштовне навчання, після чого претендувати на офіційне працевлаштування з гідною зарплатою та соціальними гарантіями. Вимоги до майбутнього керівника – вища освіта, досвід управління, стратегічне бачення, лідерські якості та стресостійкість. Таким чином, Житомир стане одним із перших міст, де ветерани отримують сучасний простір для адаптації та підтримки у цивільному житті. На цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Що ж сьогодні, що в Житомирі, що в області, буде спостерігатися така температура в середньому плюс 20 за Цельсієм. На опадів на сьогодні не очікується, і хмарна з проясненнями погода протримається весь день. Вітер помірний до 2 метрів на секунду північний. Що говорити про завтрашній день, про середу 20 травня, так завтра від плюс 12 вночі до плюс 21 в день. В першій половині дня очікується просто хмарна з проясненнями погода, а вже так орієнтовно з 12 години буде розпочинатися дощ, який перейде в грозу ближче до 15. І протримується дощова погода щочетвер, щоп'ятницю з максимальною температурою плюс 22 за Цельсієм.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
5: Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Розміщення реклами на New Day FM.

0: Нові можливості.
1: Соціальна реклама.
2: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068 579 25 35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Cashbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Що ж, друзі, обідня перерва вже за плечима, але попереду ще у нас вечеря. Ну або, можливо, ви вже думаєте, що будете готувати на сніданок. І якщо хочеться чогось прям гарячого, соковитого і такого, щоб зручно їсти навіть на ходу, сьогодні в рубриці «Ланчбокс» саме такий варіант. Я, Сергій Шителюк, зараз вам розповім, що можна такого смачненького приготувати. Готуємо м'ясні конвертики з лаваша, хрусткі зовні, ну і дуже соковиті всередині. Що нам потрібно буде? Стандартний набір, як на мене, майже все те, що є у нас в холодильнику. Лаваш, фарш, помідори, моцарела, зелень, соус песто, соус сацебелі, ну і плавлений сирок. Готуємо фарш рівномірно. Розрізаємо і розподіляємо по лавашу, солимо і перчимо. Обсмажуємо на пательні з двох сторін до гарячої скоринки. М'ясо має повністю приготуватися. Далі змащуємо соусами, трохи песто, трохи сацебелі, додаємо плавлений сир, шматочок помідора, моцарели, ну і зелень. Загортаємо усе у конвертик і можна ще хвилинку прогріти на пательні, щоб сир красиво розплавився. У результаті хрусткий лаваш, соковите м'ясо, ну і дуже ароматна начинка. Смачного вам, ну і побільше таких смаколиків, що на ранок, що на обід, що на вечерю.
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

Пам'ятаю, ночі наші океан. Океан, скільки вже було на серці ран. Та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Що ж, друзі, з вами Сергій Шателюк, і сьогодні в техноскарбі про несподіваного героя легендарної гонки і про цікаві подробиці навколо бюджетних макбуків. Ну і почнемо спочатку про Dacia Logan, таку собі технологію в світі спорту, ну і про процесори в MacBook Neo трохи пізніше. Ну і що ж там, звісно, з цією Dacia Logan? Звичайно, Dacia Logan стала головною зіркою гонки 24 години Нюрбургринга. На фоні суперкарів вона виглядала повністю смішною і повільною, але виявилася найвитривалішою. Логан чудово входила в повороти, поки Мерседес, Порш та БМВ вилітали з траси. Ну а наворочений Мерседес команди Макса Ферстапена цілу хвилину не міг обігнати цей седан, хоча ним керував сам зірковий пілот Формули 1. У підсумку Логан ну не просто дісталася фінішу, а пережила прямо штрафи, помилки та удари, тоді як суперкар Ферстапена, який більшу частину гонки лідирував, взагалі не доїхав до фінішу. Логан не виграла гонку, звісно, але, за словами глядачів, саме він завоював усі серця глядачів.
0: Новинки науки і техніки. Слухай.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Що ж, друзі, тепер на завершенні цієї музичної години про техніку Apple. Ну і одне із видань повідомляє, що для MacBook Neo компанія Apple використовує браковані чіпи A18 Pro. Йдеться про процесори з відключеним графічним ядром через поломки, тобто версія, які не пішли у флагманські айфони. І при цьому попит на бюджетний MacBook виявився настільки високим, що запаси саме бракованих чіпів покинули чатом. Їх більше немає. За інформацією журналістів, тепер Apple нібито використовує повноцінні процесори і програмно обмежує частину можливостей для цієї моделі. Ну і фактично це ще один приклад того, як компанія оптимізує своє виробництво, ну і використовують одну платформу для різних продуктів, ну але не завжди якісно. Що ж, друзі, я Сергій Шетилюк на сьогодні завершую свій ефір. Почуємося з вами вже завтра. Ну а за годинку вам будуть розповідати цікаві речі. Аліночка ласкава, тому о 16-й годині зустрічайте.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
5: Адреси нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Катуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
7: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: зради.
1: Погода на радіо New Day FM.
2: Вітання усім! Четверта година дня. Ні, ще не вечір. Четверта година дня в Україні. Та що про погоду нам говорять синоптики? А обіцяють вони нам ввечері дощ. Близько сьомої години вечора він має розпочатися в Житомирі. Точно в Бердичеві, в Коростені, в Малині та у Звягилі його не буде. Температура повітря зараз близько 20 градусів тепла. Вночі обіцяють плюс 12. Завтра у середу 20 травня обіцяють грозові дощі. Температура повітря схожа на сьогоднішню, близько 20 градусів тепла. Чуть тепліше буде в четвер, тоді буде плюс 23, ну а загалом до кінця цього тижня ось так 22-23 градуси триматиметься.

0: Que será, será?
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
1: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Соціальна реклама.

0: вечір. Рекомендації новинок, кращі кінострічки різних жанрів, цікаві факти та історії з залаштунків. Твоє кіно починається тут.
1: Демі Мур і Вуді Гарлсон зняли документальний фільм «Groundswell». І він здобув престижну нагороду у Каннах. І якщо до цього ви вважали, що Демі Мур – то лише ролі у фільмах «Солдат Джейн» та «Субстанція» – ні. Документальний фільм «Groundswell» режисерів Джошуа Тікіла та Ребекки Гарл Тікіл отримав премію «Golden Globes Prize for Documentary» на Каннському кінофестивалі. Ця стрічка про регенеративне землеробство. Її спродюсували та озвучили Демі Мур і Вуді Гарлсон. Їм нагороду вручили на набережні Круазет цьогоріч. Приз, до речі, переможцям вручав актор і продюсер Келвін Гаррісон. Молодший з нагородою творці фільму отримали грошову премію у 10 тисяч євро. Про що цей фільм? Це третя частина документальної трилогії. Є перші дві частини «Kiss the Ground» – «Поцілунок землі» та «Common Ground» – «Поширення землі». І фільм знімали на 5 континентах. Він розповідає про фермерів, науковців та представників корінних народів, які працюють над відновленням ґрунтів за допомогою регенеративного землеробства і досліджують його потенціал у боротьбі зі зміною клімата. Загалом, під час отримання нагороди Джошуа Тікіл, режисер, назвав створення фільму 27-річною подорожжю, яка почалася ще тоді, коли наставнику перше дав йому першу камеру. Їм також наголосили на реальному впливі документалки. До речі, після виходу попередніх фільмів площа американських земель, що перейшли на регенеративні практики, зросла з 3,5 мільйонів до понад 86 мільйонів акрів. Тож, таким чином, мета досягнута, а мета – допомогти збільшити площу ось таких земель до 1 мільярда акрів у світі. Тому що саме цей показник це подружжя вважає критично важливим для стабілізації клімата.
0: Кіно на вечір. Тут зустрічаються прем'єри та легенди кіно. Обирай, що подивитись сьогодні разом з нами.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня 31 травня. Цінки всіх тарифів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техно-скарб».
1: Зазвичай ми використовуємо чат GPT, ну, для того, щоб потереванити, для того, щоб на когось пожалітися. Ну, погодьтеся, бувало. І тут він виступає непоганим психологом. До речі, нещодавно слухала інтерв'ю ще однієї психологині. Вона розповідала про те, що якби всі люди довкола спілкувалися так, як спілкується із нами чат GPT, то світ став би набагато спокійнішим та приємнішим. Помічали саме ось ці формулювання? Так, ти абсолютно правий, права, але... Давай ще раз все перевіримо. Ну, щось типу того. Ну, і хвалить багато. А, звичайно, цього нам усім також не вистачає. Але поговоримо про те, як можна із чатом GPT цікаво поспілкуватися і щось цікаве з нього взяти. Якщо загалом ви плануєте написання певного тексту, помічали ось ці рвані речення, які одразу видають те, що текст написаний чатом GPT. Ще він багато використовує тире. І ось тоді під час запиту можна написати щось на кшталт «ніколи не використовуй тире взагалі». Або «ніколи не використовуй речення, які складаються з двох слів». Так він часто це робить. Чат GPT може навіть запам'ятати це налаштування надовго і далі використовувати. Якщо ні, то ще раз нагадати. І ще раз, і, звичайно, ось це збереження спрацює, і після того він не буде використовувати тире або рвані речення. Також, якщо якась тема вам не зрозуміла, але дуже хочеться розібрати, працює промпт «Поясни мені це так, ніби мені 5 років». І чат GPT часто показує, що будь-яку тему можна подати простою мовою. І різниця між відповіддю і користю відповіді ще дійсно зводиться до того, як ви формулюєте запит. Далі про цікаві запити за кілька хвилин.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техно-скарб». «Техно-скарб».

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Отже, про те, як можна цікаво поспілкуватися із чатом GPT і взяти максимум від цього спілкування. Ну, наприклад, якщо хочеться позайматися іноземною мовою і ви бажаєте використовувати чат GPT для індивідуального навчання, це також можливо. Потрібно написати так, давай проведемо 15-хвилинний урок, наприклад, англійської мови. Я вибираю тему, пишете, наприклад, ресторан або інтерв'ю на роботу. Ну і далі поправляй мої помилки та пиши переклад українською. Ну а якщо ви готуєтеся до співбесіди, то також можна задати тему інтерв'ю з експертом. Наприклад, уяви, що ти досвідчений HR-менеджер, проведи зі мною коротке тренувальне інтерв'ю на посаду. Вказуєте назву посади, постав одне питання і дочекайся моєї відповіді, перш ніж переходити до наступної. І ось таким чином можна підготуватися до інтерв'ю. Якщо бажаєте щось створити, наприклад, написати статтю, то чат GPT може запропонувати вам 5 нестандартних креативних кутів зору на певну тему, про які мало хто говорить. Або якщо не вистачає рольової гри для натхнення, то також він може, наприклад, пограти із вами, як Шерлок Холмс, задаючи загадки. Це, звичайно, якщо маєте багато вільного часу. Ну, а загалом кулінарний експеримент – це те, що я зазвичай питаю чат GPT, це коли ти перераховуєш все, що маєш у холодильнику, і потім даєш завдання. Склади з цих інгредієнтів рецепт цікавої страви на вечерю або на обід. Крок за кроком без складних інгредієнтів. Ось це дуже цікава гра і, гадаю, багатьом стане у нагоді.
0: Новинки науки і техніки.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Отже, друзі, зараз плюс 19 градусів в Житомирі, в Коростені плюс 20 градусів, в Бердичеві, в Малині та у Звягилі 21 градус тепла. Загалом очікується вночі плюс 12 градусів, ввечері близько 17 градусів тепла. День буде хмарним, можливий дрібний дощик, але не сильний. Завтра очікуються грозові дощі та плюс 21 градус в день. Вночі також стане тепліше, близько 14 градусів тепла обіцяють. Вночі, ну а стосовно температури протягом усього цього тижня, вона триматиметься на позначці 23-24 градуси.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: Компанія «Тривид Меді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Лялечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Сподіваюся, що ваш робочий день добігає завершення, вже 5:30 в Україні. Ну, а якщо розумієте, що нічого там не добігає до завершення, ще працювати і працювати, а сили вже майже вичерпано, буду розповідати, як же можна підбадьоритися нам із вами. Вчені довели, що виявляється, комбінація L-теаніну та кофеїну допомагає мозку залишатися пильним навіть під час сильного недосипу та втоми. Тож до дослідження вчених з університету Параденії показало, що саме поєднання ось цього L-теаніну та кофеїну підвищує уважність та швидкість реакцій у людей, які не спали протягом тривалого часу. Учасники експерименту, які отримали цю комбінацію, точніше визначали потенційні дорожні небезпеки в комп'ютерному тесті, і загалом реагували швидше, ніж ті, хто отримував таку порожню пілюлю. Що таке L-теанін? Це амінокислота, що міститься у листі чаю. Вона відома здатністю заспокоювати та допомагати зосереджувати. А кофеїн, навпаки, стимулює нервову систему. І от разом ці речовини діють синергічно. Вони підвищують увагу без зайвої збудженості. Для дослідження взяли 37 молодих людей, дорослих людей віком від 22 до 30 років у самому розквіті сил та енергії. І всі добровольці не спали 17 годин. Імітували стан гострої втоми. І після того, як їм дали капсулу із цим L-теаніном та кофеїном, перевіряли. І через 50 хвилин вони проходили тест, де потрібно було швидко реагувати на зображення з дорожніми аваріями і ігнорувати безпечні сцени. Виявилося, що ті, хто поєднував L-теанін і кофеїн, краще реагували. І ось таке поєднання допомагає мозку швидше обробляти інформацію та розподіляти увагу навіть у стані сильного виснаження. Ну, звичайно, сон нічого не замінить, але, здається, якщо спочатку випити чай, а потім каву, це точно має спрацювати.
0: Радіо Аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де? Татусня, у ваших бур'янах.
2: Ваша дача заросла бур'янами?
3: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
4: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
6: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Є люди, які ніколи нічого у потягах не гублять і не забувають. Є люди, які постійно щось загублять в потягах і, в принципі, в них додана ось та пошукова служба для того, щоб повернути втрачену річ у список контактів у телефоні. А загалом «Укрзалізниця» розповіла, які цікаві речі в 2025 році забували пасажири. Понад 20 тисяч разів зверталися пасажири з проханням знайти загублені речі. Це майже на 22% більше, аніж у попередньому 2024 році. Отже, шукають не лише банальні гаманці чи парасольки, а є оригінальні знахідки. Звичайно, лідерами серед забутих речей залишаються гаджети, бездротові навушники, причому переважно один із пари, ключі до команди, зарядні пристрої та валізи. Але є цікаві речі. Наприклад, один з пасажирів забув справжню шаблю та дерев'яний меч. Також забували шолом для кота, мисочку та комбінезон. Ось такі аксесуари домашніх улюбленців часто залишаються на вокзалах та у купе під час подорожей. Квітка у горщику також була загублена. До речі, за нею так і не звернулися, і вона додала домашнього затишку залізничникам. Укулеле. Забували їм сигнал про сходження лавини та переносний холодильник. Це майно пасажирів, мабуть, тих пасажирів, які готові до будь-яких екстремальних умов. А ще розповідають і про курйозні випадки. Це коли пасажири з просоння випадково взували чуже взуття. Наприклад, один черевик свій, а інший сусіда по купе. І у таких ситуаціях можна звернутися, і тоді працівники контакт-центру обмінюють людей телефонами, щоб взуття повернути, обміняти, і пара знову склалася. Ну і багато дітей також забувають м'які іграшки, а це дуже важливо для маличі.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради у рубриці «Тренди, бренди та

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Чого чекати нам від сьогоднішнього вечора? Вечір буде хмарним, плюс 19 градусів обіцяють нам синоптики, які ми зараз маємо. Вночі плюс 12 градусів, ну і загалом зберігається ймовірність дощів. Тож ж візьміть із собою парасольку. Завтра також буде хмарно із проясненнями, але можливі грозові дощі. І грозові дощі йтимуть аж до п'ятниці. Правда, температура буде приємною. Завтра плюс 20, четвер-п'ятниця близько 23-24 градусів тепла.

0: 1 680 000 гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
5: Деталі на сайті.
6: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Лінчбокс на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Якщо вам здається, що спекти печиво, то так складно, але, виявляється, є прості варіанти смачного домашнього печива, яке сподобається і дорослим, і дітям, та й багато його виходить, і набагато дешевше, аніж магазинні варіанти купувати. Отже, пропоную приготувати печиво з бананом на маслі. Виходить 40 штук, так, чималенька порція. Ну і загалом, завдяки бананам можна рахувати, що це печиво. Печиво є корисним. Отже, що потрібно нам для приготування? Маємо взяти 250 грамів борошна, 2 банани, 100 грамів вершкового масла, 1 яйце, 5 столових ложок цукру, чайна ложка розпушувача, дрібка маленого імбира та сіль. Можна одразу на самому початку, як то кажуть, готувати духовку. Розігріваємо її, деко застелюємо пергаментом, тому що готується це печиво дуже швидко, і загалом потрібно 2 деки підготувати, адже печива виходить багато. М'яке масло нарізаємо кубиками, викладаємо в миску, додаємо цукор, дрібку солі, збиваємо все до повітряної маси, вбиваємо туди яйце і продовжуємо збивати до поєднання усієї маси із маслом. Банани беремо 2 великих або 3 маленьких, очищуємо, їх слід розім'яти виделкою, додаємо їх до масляної суміші, продовжуємо збивати, а потім туди в цю миску просіяне борошно, розпушувач та малений імбир. Добре все перемішуємо ложкою і отримуємо таке м'яке в'язке тісто. Це тісто перекладаємо в кондитерський мішок або просто ложкою мокрою відсаджуємо, викладаємо на деко на відстані. Випікаємо 20-25 хвилин до красивого золотистого кольору і до смачного аромату. Далі слід зачекати, щоб печиво стало прохолодним, охололо. Ну і після того можна куштувати смачного.
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

про шоу-біз поговоримо. Мабуть, бачила новий образ Олі Полякової, там, де вона із білявки перетворилася на руду бестію, і тепер вона не Оля Полякова, а проект має назву «The Nogi». 17 травня відбулася презентація цього проєкту, і незабаром на ютуб-каналі «Наодинці з гламуром» обіцяють, що відбудеться і прем'єра ексклюзивного випуску, присвяченого події, а сама українська співачка Оля Полякова неочікувано представила свій новий музичний проєкт і розповіла, що тепер вона буде танцювати і співати в іншому напряму, ну, в іншому жанрі, який сама називає «стервопоп». Ну і про те сказали, що свою українську музичну кар'єру і загалом кар'єру ставить на паузу і бажає зосередитися на англомовній аудиторії. Також зізналися, що раніше певні сторони своєї творчості тримала подалі від публіки, а тепер вирішила показати все, про що зазвичай мовчать. А якщо і відкривається, то лише в колі близьких. Що ж стосується звичайних пісень Олі Полякової, вона бере паузу та поки не знає, як далі буде розвивати цей напрям, але планує вирушити до Англії на пошуки себе та натхнення. А ось про те, чи посварилася вона із Єфросиніною та про справжню причину закриття дорослих дівчат за кілька хвилин.

оголошена повітряна тривога, тож обов'язково пройдіть в укриття. Ну, а я вам поки розкажу все ж таки про Олю Полякову, про Єфросиніну, чи дійсно пробігла чорна китька між ними. Тому що ось таке раптове розставання відбулося майже одразу після інтерв'ю Вадима Буряковського, чоловіка Олі Полякової, яке він дав Дмитру Гордону. І там він доволі різко та неприємно висловився про родину Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва. І майже одразу після цього, і нехай дівчата і робили, посміхаючись одна одні компліментики, все ж таки майже одразу після того оголосили про закриття дорослих дівчат. Цікаве співпадіння, правда? Проте Михайло Ясинський, це продюсер цього шоу, на проєкті «Наодинці з гламуром» сказав, що у співачки та ведучої просто виник брак часу. Не вистачає часу на усе, і вони зосереджені на розвитку індивідуальних проєктів, тому ось той проєкт, який існував майже 5 років, дорослі дівчата оголосили закритими, тому що протягом останнього часу також рідко з'являлися нові випуски. Ну, власне кажучи, ось така інтрига, що буде далі з кар'єрою Олі Полякової в Англії, будемо спостерігати із цікавістю. Ну, а зараз наголошую і нагадую, що повітряна тривога триває. Пройдіть в укриття, бережіть себе. На цьому я, Аліна Ласкава, прощаюся із вами. Люблю, цілую, до зустрічі завтра, як завжди, на NewDFM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня.
1: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

0: ще вигідніше.
1: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня.

0: to you. Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Що слухає країна». Найпопулярніші пісні українського радіоефіру за тиждень у FDR радіочарті ТОП-40. Тільки найактуальніші хіти і найуспішніші новинки.
1: Радіочарт ТОП-40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП-40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які формуються за кількістю відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня. На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумаї з треком «Там, де немає людей». Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Цікаво, яка послідовність і які виконавці належатимуть до щасливчиків першої трійки цього разу, але перед тим, як дізнаємося про це, познайомимося з 20-ю сходинкою радіочарту ТОП-40. До вашої уваги, Володимир Дантес, «Лайки». Якщо

0: а на душі лайки, лайки, лайки, лайки, рвуться ланцюги.
1: На жаль, лайки не допомогли Володимиру Дантесу підвищити свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Натомість ця композиція навіть трохи втратила і спустилася на кілька сходинок. Але не будемо недооцінювати талант та здібності музиканта. Цілком можливо, що він ще повернеться на вищі щаблі. 19-ю позицією цього тижня задовільняється Дам'яно Давід «Next Summer». А далі до вашої уваги «Японія» від Дорофєєвої. Протягом останніх 7 днів пісня покращила свій статус лише на одну сходинку. Тим не менш, рух у напрямку вершини зберігається. Номер 18 цього тижня. Дорофєєва, Японія. Я твоя.

до своєї умовної фудзіями, тобто до вершини радіочарту топ-40, рухається Японія від Дорофєєвої. Скажемо співачці арігато, що з чисто японськи перекладається як дякую. Та подивимося у бік 17-ї сходинки, на якій другий тиждень поспіль міцно тримається пісня «Be Mine» від Камрада. На 16-му щоблі зустрічаєте Вікторію Ніро з питаннями та відповідями.

Вікторія Ніро і пісня «Питань нема». Трохи збавила обертів, але все одно композиція тримається в двадцятці найкращих. 8 місяців поспіль знаходження серед 40 найпопулярніших пісень України – показник, який красномовно свідчить, що до якості музичного матеріалу питань нема. Далі потужний вибух. Цього тижня Ігор Потьомка. Лише ти.

Ігор Потьомка «Лишати». І лише тільки перший тиждень, а вже певний успіх. 21-ша сходинка, тобто фактично золота середина нашого радіочарту ТОП-40. Чи вдасться такими темпами музиканту рухатися і далі, дізнаємося вже за 7 днів. А далі перерва. Не перемикайтесь. Радіочарт ТОП-40.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Повертаємося до Радіо Чарту ТОП-40, і далі у нас Макс Барських, який вже 17 тижнів поспіль звучить у нашому ефірі зі своєю іронічною композицією «Не складається».

Мацбарських трохи втратив у порівнянні до попереднього тижня. Але не поспішайте хапатися за серце. Це лише пару сходинок, які з легкістю можна повернути за певних обставин. 15-те місце цього тижня не складається у виконанні Макса Барських. 14-м йде у від діджея Говріли. А далі ще один дебют травня і багатообіцяючий старт одразу з 13-ї сходинки. Красива, прониклива балада «Ти поселилася у душі» від Нікітіна.

найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. 12 щабель за Девідом Геттою, Теді Свімсон та Tones and I Gun, Gun, Gun. А ми тим часом приготуємо свої квитки на шоу Театру Тіней. Бо далі в нашій програмі 11-та позиція. Танцюючі тіні від...

Dancing Shadows від Шнапса продовжують поступово підкорювати сходинку за сходинкою. 14-та минулого тижня, а на цьому вже майже в десятці. 11-й результат за сумою ефірів протягом останніх 7 днів. Для композиції, яка тільки 6 тижнів серед найкращих пісень України, доволі непоганий результат. А далі в нас перерва. Не перемикайтесь.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Що ж, рухаємося далі. З вами знову Олесь Кальмук. І для того, щоб піднятися так високо, аж до першої десятки в нашому радіочерті ТОП-40, маємо спуститися в підземелля. Буквально на станції Харківського метрополітену. А саме там знімався кліп на композицію «Ніч» від Кіни Кароль та Жадана і собак. Головними героями стали військовослужбовці Харті і Катерина та Євген, подружжя, яке разом служить в одному з батальйонів бригади. Режисер кліпу – військовослужбовець Харті Максим Делієрієв. Пісня присвячена харків'янам, хартійцям, хартійкам і всім родинам військовослужбовців Сил оборони України. Слухаємо цей потужний трек «Ніч» Тіна Кароль та Жадан і собаки.

8 тижнів поспіль у радіочарті 9 сходинка і всі шанси надати відповідну шану британському письменнику. У вигляді найвищих сходинок не тільки літературного Олімпу, але й музичного. Віталій Козловський та його Шекспір були у нашому ефірі. Восьмим місцем радіочарту задовільняється Алекс Уоррен з піснею «Ordinary». А тепер зустріч, на яку багато хто з вас вже зачекався. Так, це на 100% чиста, рафінована, запалююча енергія, прихована під словами «Я тебе полюбила». Вітайте вашу улюблену Мамаріку із сьомою сходинкою цього тижня.

«Мама Ріка полюбила». 4 тижні в ефірі нашого радіочарту і впевнено тримається за щасливий 7-й номер вже 2-й тиждень поспіль. Сталість – це ознака високого класу. Цілком ймовірно, що «Мама Ріці» по силам увірватися і на подіум. 6-й щабель за Тейлор Свіфт – «The Fate of Ophelia». А далі ще один дебют цього тижня – «Злато Огневич. Королева драми».

Королева драми з перших нот відчувається чималий потенціал цієї нової композиції від Злати Огнивіч. Боротьба за перші місця загострюється і стає геть непередбачуваною. Але від цього нам з вами тільки цікавіше. Почуємось за мить.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися верхівки нашого айсбергу. І тут на нас чекали деякі зміни. П'ята сходинка належить Древу, Енкарапіста. За ним на четвертому щаблі Святослав Вакарчук і Шуме, і там, де немає людей. А лідерка багатьох тижнів Альона Омаргалієва змушена була поступитися першим місцем і трохи віддалитися на відстань бронзи. Цього разу все ще в трійці, але на почесному третьому місці. Альона Омаргалієва не п'яна, закохана.

Альона Маргалєва «Не п'яна, закохана». Третє місце нашого радіочарту ТОП-40. Не менш підстав так співати і у душі Макса Барських. Він теж закоханий. Вочевидь, коли ти знаходишся в такому стані, то шанси потрапити у трійку найкращих збільшуються. Макс Барських «Закоханий».

0: Друга сходинка Макс Барських «Закоханий». І знову мова йде про палке почуття. Не дивно, бо люди в такому стані здатні долати будь-які перешкоди. Не дивно, що в трійці лідерів це вже другий випадок активації зусиль та подолання найвищих викликів. Іншими словами, якщо хочеться більше мотивації, просто закохайтеся в когось. Ну що ж, настав час оголосити номер один в нашому радіочарті ТОП 40. Може, для когось цей сюрприз, але не для нас. Від моменту, коли в трійці лідерів з'явилася пісня «Відколи» від «Антитіл», багато хто не сумнівався, що вони гідні першої сходинки. Отож, привітаємо лідерів, зичимо їм втриматися якнайдовше.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: тіло» і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: I took a pill and had a dream.
2: Yo también.